oy sakatu man anni ma man mati yaqul kun yakuni sakatu man mati yaqul kun yakuni ali qad qadiri qadahu li bikuni ashkuru qalbi wa lisani wal jasad abri fi